არის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავეცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ბაშანი გებუხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადაც ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე ხუდარია 40-დან შეჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და ბუჯვილი ფარი

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავფახილვა თუმთა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ვინებით ჩუმთა მისი ხმა აღარ ისმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 38 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: წამალი ბავშვებს მაკაჩი ჩოვადიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ლევან ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. შესაძლოა ირანზე უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: თილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით განსრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ერთი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანების შედეგად კაცი გარდაიცვალა. დანაშაულით 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წამალი ბავშვებს ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედი მაკაჩიჩოამ განაცხადა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის წამლის მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ბავშვებს სახელმწიფოს გვერდზე დგომა სჭირდება და პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებზე, განაცხადა მაკაჩიჩოამ ტევე პირველის ეთერში. ახლა ამ განცხადებას მოვისმენთ.
2: რა თუნდა ამას ცოდნა, როცა ყველაფერი ერთმანეთზე უარესი ხდება ყოველ დღე. ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობას გამოვეხმაურები და აი ამ აბსურდულ გარემოს, რომელიც შექმნილია ჩვენს გარშემო და რა თქმა უნდა ბავშვებს წამალი. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს ისე ჭირდებათ ახლა ჩვენი გვერდზე დგომა და პირველ რიგში ხელისუფლების სახელმწიფოსი, რომელმაც ფიცი დადო და დეკლარირებულად არის მითითებული კონსტიტუციაში, რომ ისინი უნდა გვემსახურონ ჩვენ ადამიანებს, რომელთაც ძალიან ჭირდებათ ახლა, ხო, გვერდზე დგომა. და ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს იმ ადამიანებზე, რა სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობ და რასაც მართავენ ისინი. Ну, რა უნდა ვთქვა, საოცრებები ხდება ახლა ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, ხელბორკილებით მიყავთ. როგორც რაღაცა ყო ესეთი კრიმინალები, თან უკან შეუკრეს ხელები, რამდენიმე კაზრი ვნახე, ესეთი პატარა ახალგაზრდა გოგო, რაღაც ესეთი სუფთა ნამდვილი სახით, რომელიც არის მეამბოხე და ბუნებრივია ახალგაზრდა სტუდენტი უნდა იყოს მეამბოხე და ვაი მას, ვინც აი ამ ამბოხში არ არის ჩართული. ვაი მას, იმიტომ რომ მისი სამშობლო დღეს არის დასაჭირში.
0: ეს არის ბოლო იმედი ამ ბავშვების და ეს იმედი უნდა უყიდოს მას სახელმწიფომ. ამის შესახებ კი მომღერალმა ირმა სოხაძემ განაცხადა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე ისაუბრა. მისივე თქმით, სირცხვილია ფარმაცევტულ მაფიაზე საუბარი, ბავშვებს წამალი სასიცოცხლო სჭირდება და ეს ფიქრის საგანი არ არის. კარგია, რომ საპატრიარქოც ჩაერთო ამ პროცესში, რაც იმედია ხელს შეუწყობს საკითხის დეპოლიტიზებას. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმითვე, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, შთულდება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება და სჭარბობს ემოციები. სრულ მასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე. ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილს მოუსმენთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. დანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით იცით, რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირის დამაზიანებელ განცხადებებს მიზანმიმართულად აკეთებს და მისი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მოსპობა. განცხადება ამ თემაზე ტევეპირველის ეთერში თინა ხიდაშელმაც გააკეთა, ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინებს ამ ყველაფერს, ლამზღვას, გინებას ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირს არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინაარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად, და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ამ აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
5: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩეთ. 20 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმოა, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემობრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების
0: მატარებელზე. მოხელისთვის ქთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის, ბრალდებულ ლევან ხაბიშვილის და გამოძიებისთვის ხელისშეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზ ოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს 21 მაის 14 საათზე გამოცხადდება. საქმეს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განიხილავს. გუშინდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბიშვილმა ისარგებლა, რაც ეხება მურთაზ ოდელავას, ის სხდომას არ დასწრებია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა ირანის წინააღმდეგ უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს, შესაძლოა არა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა: ვნახავთ რა მოხდება, არ დაუშვებთ რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს, ძალიან მარტივია, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის სამხედრო ძალადით წილად გაქრა და ერთადერთი კითხვაა, დაბრუნდება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სამუშაოს დასასრულებლად, თუ ირანის შეთანხმებას მოაწერს ხელს. ყველაფერი გაქრა, მათი საზღვაო ძალები გაქრა, მათი საჰაერო ძალები გაქრა, თითქმის ყველაფერი. ერთადერთი კითხვაა, წავალთ და ბოლომდე მივიყვანთ საქმეს, მოაწერენ თუ არა ხელს დოკუმენტს, ვნახოთ რა მოხდება, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. დონალდ ტრამპის თქმით, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს და ამტკიცოს, თუ არა კუნძულისთვის 14 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, თქვა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება არის პოლიტიკური მანევრი, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია. ამის შესახებ კუბის პრეზიდენტმა მიგელ დიას კანელმა განაცხადა. მისივე თქმით, კუბის ყოფილი პრეზიდენტისთვის ბრალის წაყენების მიზანი კუბაზე შესაძლო სამხედრო თავდასხმის გამართლებაა. ამასთან მიგელ დიას კანელმა ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებული ფაქტების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატები იტყუება და მანიპულირებს 1996 წელს ნარკოტერორისტული ორგანიზაციის კუთვნილი მცირე ზომის თვითმფრინავების ჩამოგდებასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა კუბის პრეზიდენტმა. კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრალი წაუყენეს. მაიამის ფედერალურ სასამართლოში წარდგენილი ბრალდების მიხედვით 94 წლის რაულ კასტროს ბრალი ეტება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, მკვლელობის 4 ეპიზოდსა და თვითმფრინავების ჩამოგდების ორ ფაქტში. უკრაინელმა ბიზნესმენმა ტიმურ მინდიჩმა ვოლოდიმირ ზელენსკის სანქციების დაწესების გამო უჩივლა. კერძოდ მინდიჩმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს ასაჩივრებს. სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად მინდიჩი ითხოვს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული სანქციები უკანონო ცნონ. საქმის მასალებში აღნიშნულია, რომ 14 მაის სასამართლომ მოსამართლეთა კოლეგია უკვე დაასახელა. მოპასუხეებად დასახელებული არიან თავად ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო, ასევე ეკონომიკის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უკრაინსკაია პრავდასთან ინტერვიუში მინდიჩმა განმარტა, რომ სარჩელი შეიტანა, რადგან თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მე მადანაშაულებით იმაში, რაც არ ჩამიდენია, განაცხადა მინდიჩმა. და ბოლოს სპორტი. სტამბულში ბეშიქტაშ პარკზე ევროპა ლიგის ფინალური მატჩი გაიმართა. ასტონ ვილამ ფრაიბურგი ანგარიშიკ 3-0 დაამარცხა და 44 წლიანი პაუზის შემდეგ ევროპული საკლუბო ტურნირი პირველად მოიგო. იური ტილემანსმა და ემილიანო ბუენდიამ პირველ ტაიმში გერმანელებს 2 ბურთი გაუტანეს. შესვენების შემდეგ კი მორგან როჯერსმა მესამედ აიღო მეტოქის კარი და მატჩის ბედიც ფაქტობრივად გადაწყვიტა. უნაი ემერი ევროპა ლიგამ თავად მწვრთნელის რანგში მეხუთედ მოიგო. ბასკპა სპეციალისტმა აღნიშნულ ტურნირზე 3-ჯერ სევილიის, თითოჯერ კი ვილიარეალის და ასტონ ვილას მწვრთნელის რანგში გაიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
11: ჩვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავაცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: მეცხრე უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-09-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ქართული ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 30-ე ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამდრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ახალი სამართველი, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის კოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. შეუძლებელია ქართველკაცა უგრძალო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლებადამცველმა ბორის ჩელიყურუამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელიყურუას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზე სხვა პროცესი სახელმოგვარებს არ თავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამ ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ჯგუფები რო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენებს კომფორტი შეუგნენ ხა. ფული აქვთ, ენდერები აქვთ, გადაცხოვრენ კარგი მანქანა აქვთ, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა აუ ყველაფერი, ხო, ნუ სიძულვილი სანაც რაც შეხება იმ თავით უნდა ითქოსო, ქართულად სანაც ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოიწერება. ამ შემთხვევაში გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტის მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრენ ხა თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგდებოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არასდროს არ ქონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ იმ ფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველკაც აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამერე რო ქართულ სენას გამოვიდეს.
0: სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია ასევე სხვა ქვეყნებთან ერთად პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება გავიხსენოთ.
3: ჩვენ იდიოსურათები ხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით იცით, რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ამ შინაარსის განცხადებებს მიზან მიმართულად აკეთებს და მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დაზიანება. სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირს არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ამ აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ფილმს ვიღებ, განაცხადა ანდრეი ზვიაგინცელმა კანში მიცემულ ინტერვიუში. რუსი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელიც ლატვიაშია გადაღებული, პუტინის რუსეთის და კორუმპირებული ელიტის მკაცრ და დაუნდობელ კრიტიკულ სურათს ხატავს. ფილმი უკვე განიხილება, როგორც ზვიაგინცევის ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური და პირადი ნამუშევარი. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება. თეო, როგორ ხდა კანის ფესტივალის ზვიაგინცევის დაბრუნებას?
5: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ვიღებ ფილმებს. ასეთი რამ განაცხადა ინტერვიუში ზვიაგინცევმა, რომლის ბოლო ფილმი მინოტავრი ასევე წარმოდგენილია კანის საერთაშორისო კონკურსში. რეჟისორი, რომელიც აქამდე ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, სხვა შორის საქართველოშიც იყო ჩამოსული, დიდი შეხვედრა ჰქონდა ამ ირანში, რომელსაც მე ვუძღვებოდი, და როდესაც ვკითხე მისი ფილმების პოლიტიკური კონტექსტის შესახებ, მან ძალიან დელიკატურად აარიდა თავი და თქვა, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებდა. ზვიაგინცევი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აღარ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე აღარ აკეთებს ამ რევერანსებს, თუ შეიძლება ასე თქვას, და პირიქითაც ის იღებს ძალიან შემწარავ, ძალიან დაუნდობელ ფილმს, სადაც თითქოს წინაპლანზე ოჯახური დრამაა წამოწეული, მაგრამ თუ თავიდან უფრო ფონად შემოდის პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის სახე, სულ უფრო და უფრო მძაფრდება ეს ფონად დანახული ომი და ქვეყანაში არსებული ძალიან გამოუვალი სიტუაცია. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ პერიოდულად ხედავთ რკინიგზის ვაგონებს, რომელსაც გადააქვს ტანკები, ან და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემზარავი ეპიზოდი, როდესაც სხვადასხვა საწარმოებს და მდიდარ ორგანიზაციებს ავალებენ, რომ მათ შექმნან სია თავისი თანამშრომლებისა, რომლებიც იქნებიან გაწეული საომრად, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია უკვე ჯარისკაცების, და როგორ ხდება აი ამ სიების შედგენა. პარალელურად ჩვენ ხედავთ შეძლებულ რუსებს, რომლებიც ან უკვე წასულები არიან, ან აპირებენ გაქცევას ქვეყნიდან, ხოლო აი ეს სოციალური დაბალი კლასი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ვიხმარ ამ სიტყვას, მიერეკებიან ფრონტზე, სადაც რასაკვირველია არანაირი მოლოდინი, რომ ისინი ცოცხლები ან ჯანმრთელები დაბრუნებიან, მათ არ აქვთ. ეს ფილმი არის კოჩა ბროლის მოღალატე ცოლის ძალიან ისე დაშორებული ინტერპრეტაცია. თუ შაბროლთან თავარი თემა ეს არის ღალატი და შურისძიება, ძალიან ისე იმისთვის ამახასიათებელი შავი იუმორით გადაღებული, ეს თემა კი შენარჩუნებულია ზვიაგინცევის ფილმში, მაგრამ როგორც გითხარით, უფრო აქტიურად შემოდის პოლიტიკური კონტექსტი, რადგან რომ საბოლოო ჯამში ეს ფილმი გადაიქცევა და ეს ოჯახური ღალატიც სწორედ სახეა იმ მორალური გარწმუნებისა, რასაც არა მხოლოდ პუტინი და პოლიტიკური ელიტა, არამედ დიდარი რუსული საზოგადოებაც თავისი კონფორმისტული და პრაგმატული მოსაზრებით ხელს უწყობს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით უკმაყოფილო მოსკოვი ერევანს აფრთხილებს, რომ მისი ნაბიჯები რუსეთ-სომხეთის სამოკავშირო ურთიერთობების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და მათი სისტემური ცვლილებების რისკი შემცველია. სომხეთის შესახებ ეს და სხვა განცხადებები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა 20 მაის გვიან საღამოს მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხდომის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით ამ ხდომაზე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს განიხილავდნენ. კრემლის პოზიცია, რომ სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის და ევროკავშირის წევრი, ჟურნალისტებთან საუბრისას გალუზინმაც გაიმეორა. ერთდროულად ორ კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ შედან აშდოდ სპორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებსა დაჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში. ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოსთან ახლავს წარწერა: „ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს.“ ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს. თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებდნენ. თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188-ს იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ გამთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვე შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილსი გახდა 30 ქულით. ტენერიფე მომდევნო მატჩს უკვე 30 მაის სტუმრად გრანადასთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: Реклама. გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-8-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

time love joy I need space love I need me

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ქუთაისში კაცი დაჭრეს. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი კობახიძის პოზიცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. დრონები თავდასხმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. არიან დაღუპულები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში კაცი დაჭრეს, მოქალაქის დაზიანებები გულმკერდის არეში ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. რაც შეეხება განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, წარსულში ნასამართლები პირი დაკავებულია. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებას და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუგრძალას, მას შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რაც ხშირად რასაც ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს ჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეიმედის ეთერში განაცხადა. კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სიძულვილის ფორმებს, როგორც არის შეურაცხყოფა, მაგალითად, რასაც ძალიან ხშირად ხედავ ჩვენ სოცმედიაში და არა მარტო სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს შეიძლება რეაგირება. და ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიყვანეს ჩაგედელ წრეში. პოლარიზაციის და სიძულვილის ჩაგედელ წრეში მოახერხეს. აი, აქაც რო იყო საუბარი იმაზე, თუ რას აღწევენ. ამას ხომ მიაღწიეს. რომ თესავდნენ ჩვენ საზოგადოებაში შეგნებულად სიძულვილს და იგივე ხდება პოლიტიკურ სივრცეშიც, ხო? იხსენებდნენ თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების უხეში განცხადებებს. და რა თქმა ეს ასე იყო. მაგრამ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? იყო პირდაპირი კამპანიები, სიძულვილის კამპანიები და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში. აი, დავშოთ აქ პასუხი მიიღეს. ხო, პასუხი მიიღეს. ისინი იწყებდნენ კამპანიებს და პასუხი მიიღეს. აი, მართლმადებელი ეკლესიისგან პასუხს რო არიღებდნენ? რატო მაგრძელებდნენ სიძულვილს? რატო წერდნენ საპატრიარქოსთან, რომ საპატრიარქო არ მინდა ეს სიტყვა გამიმერო და შემდეგ? პასუხი კი ხო არ მიუღიათ? რატო ქონდათ ეს ცალმხრივი სიძულვილის ნიაღვარი ეკლესიის მიმართ? აქაც ხო პასუხი არის? და როცა პოლიტიკაში ხარ, ბუნებრივია პასუხსაც მიიღებ. და ეს პრობლემაა ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა თავს გახვევს სიძულვილს, მე შენ სიძულებული ხარ, უპასუხო და ამით იქნება ჩაგედილი წრე, რაც შეიქმნა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეუძლებელია ქართულ კაცს აუგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია, რომ საგინებელია. და მის შესახებ უფლება დამცველმა ბორის ჩელეყურუამ თავი პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურუას ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე, ამაზეც ჰქონდა პროცესი, სახელმწიფოს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ წილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც წვნიანი ხურმობა. ამ შემთხვევაში ჯვენ რო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეგვენ, ხა ფული აქვს, ენდერები აქვს, გარაცხოვენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა ამ ყველაფრით, ხო? სიძულვილის ანას რაც შეხება იმ თავით უნდა ითქოსო, ქართულ სინას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება. ამ შემთხვევაში რო გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები გააშენონ და უთხრა ხა თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგდოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციის ისინი გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ვანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისოს ექონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყო და გააკეთონ იმ ფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ძალიან საძინებელი ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამგვარად რო ქართულ სამეს გამოვიდეს.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მიზანი ისეთი ევროკავშირის წევრობაა, რომელიც მისივე შეფასებით საკუთარ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუბრუნდება. ამის შესახებ მან ტევე პირველის ეთერში ისაუბრა. პრემიერის შეფასებით ევროპაში დღეს არსებული დემოკრატიული პრინციპები და ადამიანის უფლებების სტანდარტები მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არ არის და მათი დაკარგვა მარტივად შეიძლება. ამ კონტექსტში ირაკლი კობახიძემ ისტორიულ პარალელებზე ისაუბრა და ევროპელ ბიუროკრატებს მისივე შეფასებით კრიტიკული გზავნილებით მიმართა. პრემიერის ეს პოზიცია და ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილი მისი ცნობილი ღია წერილი კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ეკა ონიანს, გიორგი კაპანაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თინა ხიდაშელს უნდა მოუსმინოთ.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი, ღია წერილი, ნაცვლად იმისა, რომ დიპლომატიური გზით მიმართოს ყველას, ვისთანაც მას პრეტენზია გააჩნია, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ცალკეული ქვეყნები, არის ცალსახა მარცხის გამოხატულება საგარეო ფრონტზე. ანუ ისე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას ღია წერილებით აქვს კომუნიკაცია საერთაშორისო დონეზე, რაც არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი.
5: ნაცვლად იმისა, რომ ოცნება მისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო რომ არ შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, იმის გამო რომ არ შეუძლია სიღარიბის დამარცხება, საუბრობს გამოგონილ თემებზე და წერილებით ესაუბრება ევროპას. გამოსავალი ამ ყველაფრისგან არის ის, რომ ჩვენ ყველა მერთად უნდა შევძლოთ პოლიტიკური ცვლილების განხორციელება.
6: წერილის შინაარსი კიდევ უფრო ფართო იყო. პრემიერმა ეს მძიმე შემთხვევა, რაც კოპენჰაგენში დანიაში მოხდა, გამოიყენა სწორედ იმ კითხების დასასმელად, რაც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ სახელმწიფოს აწუხებს. იმიტომ რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები? მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მომხებლავი, მათ შორის საქართველოსათვის, ეს ფასეულობები კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია.
7: გაჩნდა ალბათობა და ყოველჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩენ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემოგრნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
0: ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით აგრძელებს. მათივე ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მანამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ცნობითვე, დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაის გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლო კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში. ხმაობასთანაც. ეგისტოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან კუბის რევოლუციის ურყევის სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო, დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი დოლარის იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიშია 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-50-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
11: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
12: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-38-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
13: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
14: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი
8: 577 47 10 28.

გაიცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 83 93 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილის სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტყმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ნბ-ს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამო სჯის. ანი წითლიძეს ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სადამსჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის რეშინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენ თაგას.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭერ რა თქმა უნდა პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლა დარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, რა ვიცი, ივანიშვილი მოსხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნო ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომაც რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს როცა დაიჭერ უპრეცედენტო ბრალდები საქართველოს ოხალ ისტორიაში, პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები. ახლა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს, ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ. ფაქტია, რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად ქრესტომათიული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის, რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილის.
4: ის რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა, მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი, ამით ქართულ მოუცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვრა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ოსმების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
0: კარგი მოლოდინი არ მაქვს ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძემ შვილის განაჩენის გამოცხადებამდე განაცხადა. პოლიტიკოსის ოჯახი ამბობს, რომ ახლა ნერვების ომია. მარინა კოტრიკაძის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხელმძღვანელის საქმის დასრულება და განაჩენის გამოტანა სამსხდომაში შეიძლებოდა, თუმცა გადაწყვეტილების გამოცხადება გააჭიანურეს. ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს და მის ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
5: ალბათ ნერვების ომია, მოლოდინი კარგის არ მაქვს, მაგრამ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებაც ძალიან მიჭირს. ძალიან განერვიულდა ლევანი, იმიტომ რომ ლევანი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სწრაფად დამთავრებულიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ის არის საქმე აბსურდული, ასე ვთქვათ, არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდათ. ზუსტად სამ სხდომაზე შეიძლებოდა რომ ლევანის საქმე დასრულებულიყო.
6: დღეს უნდა გამოაცხადოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მან უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ ერთადერთი, რადგან ამ საქმეში კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო, ანუ სხვა საქმეებში ხო ყოფილა, მაგალითად ადამიანს რო ედავებიან ქმედება განახორციელა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ მაგალითად ტელევიზიაში საუბრობდა, მაგალითად მედიაში საუბრობდა. საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ პოლიტიკური დაპირების გამო ვინმე დაეკავებოდა. აქედან გამომდინარე სასამართლო ეს ყველაფერი არ უნდა დააკანონოს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესიც განახლდა. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე იკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში 100-მდე მოწმეა გამოსაკითხი, რომელთა შორის როგორც სხვა საქმეზე ბრალდებულები, ასევე მსჯავრდებულებიც შედიან. ლილუაშვილის ადვოკატს ლანა ცერცვაძეს და პროკურორს ნათია თათიაშვილს მოუსმინოთ.
2: გამურად ბრალდების ხარისია 87 მოწმეა მითითებული, საიდანაც დაახლოებით 45 ადამიანი წარმოადგენენ იმ გამომძიებლებს, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები დანარჩენი პირები, რომლებიც მოწმეთა ბაზას წარმოადგენენ, მათში არიან ბუნებრივი აბრალდებულები, რომელთა ნაწილიც უკვე იმ 11 პირიან წრეში დაკითხულები არიან სასამართლო პროცესზე, თუმცა ხა დასახელებული პირები საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ბრალთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს, სხვათა შორის აღიარებენ ეს პირები და გირაოს ქვეშ იმყოფებიან, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ არც ერთ პირს, ვინც აქამდე დაიკითხა მოწმის სახით სასამართლოს ხდომის დარბაზში, არანაირი სახის ინფორმაცია გრიგოლ ლიუაშვილთან მიმართებაში, რომ ის რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულებრივ ქმედებაში, ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ მიუწოდებიათ.
7: რომელ მიქალკაძის დაკითხვა რამდენად საინტერესო იქნება მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარისთვის?
2: ბუნებრივია, იქნება ძალიან საინტერესო ბატონ რომეოს ჩვენების დაფიქსირება სასამართლოში და დაცვის მხარე იმადოვნებს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს იტყვის და არაფერს სიმართლის გარდა, და ეს სიმართლე არის მხოლოდ ის, რომ გრიგოლ ლიუაშვილს არანაირი სახის შემხედლობა ქრთამის აღებაში მასთან ერთად ერთობლივად ნამდვილად არ მიუღია.
7: და აქამდე რა შეუძლებოდა გამოძიებას?
2: დეტალებში არ შევალამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა რა უნდა აღინიშნოს, რომ მოწმის ჩვენება არის ის, რასაც ის აძლევს სასამართლოს ხდომის დარბაზში.
7: ქართულებსების სხვა მოქმედია ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან?
2: არა, არა.
7: ჩვენებაც საინტერესო იქნება ადვოკატებისთვის.
2: მსგავსი კატეგორიის მოწმეთა ბაზა წარმოდგენილი სასამართლოში არ არის. ბატონი კახაბერ გვანცელაძე მოგესწრება დღეს მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში გამოძიების ინფორმაციით საქართველოში არ იმყოფება. ის გამოკითხული არ არის გამოძიების მიმდინარეობისას.
8: ყოლობი იქნება გამოკლავული და იმის მოლოდინი როდესაც გამომთხოვებელი განაჩენით კიცებულებით და დახმობით ნებდები ამის მოლოდინის გაფასების გათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პროცესი ყოფილიყო დახურული.
7: საუბარია მოწმების
8: უსაფრთხოების უსაფრთხოებას და მიმდინარეობს ყოლა მოწმების დაკითხვა, რომელიც სხვა პროცესებზეც უნდა დაიკითხო. შესაბამისად მიზანს შეუწონელია ღია სხდომაზე მიმდინარეობდეს ეს განხირჭება.
7: ჩავდებულები არიან მოწმებში? თავისრალდებულები.
8: რალდებულები. რალდებულები არიან და მჭავდებულებიც არიან მოწმეთა შეჭი.
0: ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა ხელისუფლების დამხობა არ უთქვამს, რა თქმა უნდა ნათქვამი აქვს. არანაირად არ შეიძლება ეს ფრაზა ჩაეთვალოს დანაშაულად, იმიტომ რომ აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე. ამის შესახებ ადვოცის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანე ნადარეიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით ამ ფრაზის თქმას სამართლებრივი რეაგირება მხოლოდ მას შემდეგ მოჰყვა, რაც სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი ინტერნეტ სივრცეში ვირუსულად გავრცელდა. ძლიერი საქართველოს რაილოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე თანაგუნდელებთან ერთად გურიასა და აჭარაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ინფორმაციას ლელო ძლიერი საქართველოს არცელებს. ადგილობრივების თქმით, რეგიონში არსებული პრობლემები წლების განმავლობაში უყურადღებოდ რჩება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ ქობულეთის სოფლებში, სადაც მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი შრომით გაშენებული თხილის ბაღები გაჩეხოს. მათი განცხადებით, ფაროსანას და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების შედეგად ბაღები დაზიანდა და სავალს ვეღარ იძლევა, რის გამოც ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდი დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას New York Times-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდის ავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე დემოკრატიის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთის სარდლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობამ კარიბის ზღვაში დამტკმელი ჯგუფის განლაგების შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა. კერძოდ, კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოხდებას უკავშირდება. იტამარ ბენგვირის მიერ ფლოტილიის წევრების მიმართ მოპყობით შეწრწუნებული ვარ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა აცხადებს. შეწრწუნებული ვარ ფლოტილიის წევრების მიმართ ისრაელის მინისტრის ბენგვირის მოპყობით. აღნიშნული საქციელი სრულად მიუღებელია ჩვენ. მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი იქსე. მე შეგახსენებთ, რომ ოთხშაბათს ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენგვირმა სოციალურ ქსელში პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. იტამარ ბენგვირის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ შედან აშდოდის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზის სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებზე დაჩოქილები, მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენგვირი მათ შორის დადის ისრაელის დროში და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოს თანახმავს წარწერა ასევე სალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ბაგაის ცნობით, ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ირანის წინადადება ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია ამის შესახებ როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აღწერებს. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე, აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. და ბოლოს სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენმა ღია ვარჯიში გამართა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრეს კონფერენცია ჩაატარა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. „ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, ვთამაშობთ ფინალში მას შემდეგ, რაც გასულ სეზონში ისტორია დავწერეთ.“ პრეზიდენტის და სპორტული დირექტორისგან პირველივე დღიდან სრული მხარდამჭერა მქონდა. ფეხბურთში კი ამის მოპოვება ძალიან რთულია. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვაგებდით, მხარდაჭერას გრძნობდით და ამას ემატება ფეხბურთელების მაღალი სათამაშო დონეც. არსენალმა დაიმსახურა პრემიერ ლიგის მოგება, მათ შესანიშნავი სეზონი ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მიკელ არტეტას არსენალის წინააღმდეგ თამაშის გამოცდილება.

გააცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახალი უცხოეთის ამენს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ჩეჩნეთში ავარიას ქვეითი 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველის ციხეში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლა ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ბაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატიმრებმა დავინახონ, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახონ და ნახონ, რომ აქ ძალა თავისთავად ისრება, ამიტომ აჩა ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად ტრაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა ვიყოთ აჩა ბევრი, 5000 მეტი ადამიანი ან აწამები, თითქმის და გამოხატის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, იყოს ეს სიმბოლო შეზღუდონ, ნახა ფაქტობრივად შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და დაწარმოეწონებათ იმის გამო დააქცევა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინა და ბრძოლას ვაგდებთ, თავისთავად არ უკვე ძალიან
3: აგზელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვარ, ვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტის კემიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია. ამ ჩვენ ინიციატივას დამიმართებაში თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკო ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეი მიგვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა თესეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ ზურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, ზურთ რომ კონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვს, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც ზურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობა შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის ანუკარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ დღეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესაც თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის როლს სხვა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსასახურისთვის და აქტიურად ვემზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართვლის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარე შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ფდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვა მისი სიტყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია, უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო ყას რამე თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცემს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონია, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წეში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურამ ამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ღვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში, ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაცვლელად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეიკჰაუდმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობითვე ეიკჰაუდი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულა, მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისგებლობას, განაცხადა ეიკჰაუდმა. ეიკჰაუდის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. სოროსის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ. ევრონიუსის მიხედვით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაკომერციულ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებზე პოლიტიკურ ზეწოლას აძლიერებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ის პირობებში კონსერვატორმა კანონმდებლებმა პროგრესული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ კონტროლი გაამკაცრეს. კონგრესში ტრამპის მხარდამჭერებმა საგადასახადო სამსახურსა და იუსტიციის დეპარტამენტს მოუწოდეს გამოიძიონ ორგანიზაციები, რომლებსაც ისინი უკანონო მიგრაციის, კლიმატის პროგრამების და ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. საბოლოო სპორტი. ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დასახელდა. რჩეულები ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ადმირალ ბუნდესლიგამ გამოავლინა. სიმბოლურ გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ავსტრიის ჩემპიონი 61-წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხვდა. მოხდა. შეგახსენებთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-50-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
11: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
12: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
13: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
14: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-1028.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ორაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: ვინ უღალატა მიხეილს სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. ფიშერს აუხსნას, ვინ მემპაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. ბატვის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ეკიდოთა საქართველოს ჩამოსვლისთვის მიუხედავად ძალიან კალშირი ცხოვრობს უკრაინაში. უკრაინაში შეუძლებელია მეხოლები ასე დაკრინების რიგის შემთხვევაში. ეს არის მათი ჩამოსვლის გარემო დრო. იყვნენ რუსეთის აგენტურად ჩემ გარემოცვაში ჩასული. იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად ჩამოდიოდა და მოდი ჩამო ამის თქო მიაჩნდებოდა, მაგრამ მე გარკვეულობა გაიჩნდა ჩემ გარემოცვაში. ჯერედი ნიკოლაძე მოდიოდი 2000 ოჩი გადაცა ჩემი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას და როდესაც ჩვენ დაპირებები პიარი მოვადები საქართველოს არ ფართოში გაგაჭყავს და წინასა ყველაფერი ცოდნენ და მომიწვევს გადაკეთება და მეორე უნდა დავხვდო და არ უნდა ჩამოვედი და არ უნდა დავდა არამედ ზუსტად 2 საათში გაჭიდა გამოვიდო რუსების დავლეთით ეს ჩემი მონაცემი გადაცა მაშინაც დავალავს არის ასეთი ადამიანი ისეთ პროვოკაციებს მონაწილეობდა, მაგრამ ამის მნიშვნელობა არ არის. გალაკი იყო და იქნება. თავი ჩვენ არ შევდოთ. თავი ჩვენ ვიყავით და ჩვენ ვიყავით მოწოდების სიმართლეში.
0: შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი ფეისბუქ პოსტით გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ითხოვს პეტერ ფიშერს, ვციტირე პაპუაშვილს, ვინმე აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას, ვინმე რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ციფსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან ერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილების თანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის განაათა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაისს 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. არაარჩევნების ბოიკოტს, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
3: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
4: მიხარია, რომ ქალბატონ სალმეზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხაროდ თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
5: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი. ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან ამ ქვეყანაში. ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
6: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც, შემიძლიათ ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამოდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტომაზე და შევისწრებით, რომ დავადასტუროთ თუ რა და თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში ასეულობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც თავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ვიმხლობს ფოტის სტრატეგიულ სიმდიდრეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერი სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2026 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართულ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს ურჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა უკრაინას მოუწოდა დრონების გამოყენების დროს მეტი სიზუსტე გამოიჩინოს, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის პროვოკაციებს. ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენი ტერიტორიები არ უნდა დაირღვეს, ტერიტორიებს არ უნდა შეეთნას საფრთხე, განაცხადა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უკრაინული დრონების შესვლის ფაქტები დაფიქსირდა. უკრაინა მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზის შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებულ პირდაპირ ინვესტიციას ნიშნავს. თუ უკრაინას აიძულებენ, რომ ცუდ მშვიდობას დათანხმდეს, მაშინ ჩვენ ამის შედეგებთან ერთად ცხოვრება ათწლეულების განმავლობაში მოგვიწევს, აღნიშნა პაველმა. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნული რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არ ასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით, თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედები ციარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. მკაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველ წლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინო ვარსკვლავებმა მაყურებელ საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენიმე დღეში, 23 მაისს დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობ ესე ცხოვრება.
10: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
11: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
12: რადიო ჰერეთი.
13: Radio,
14: I saw you there.
13: Radio.
14: Ay ay ay. Obligé de faire ça.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვხვდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: 25 უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-410-1028.

ცეცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო ბეშენ მიყვარხა ნაცრისფერი გრძნობით მოგი

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნას სტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 313 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ხმობა იქნება აქ. თბილისი, FM 93.5.
1: რადიო იწყება ჩვენით.

0: ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 5 თვის, მურთას ოდელავას კი 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. პასეს მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული, უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. რუსეთის მორიგ საჰაერო შეტევას უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილი დამნაშავეცნეს და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. განაჩენი კი დღეს 21 მაისს საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. ხაბეიშვილს განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთას ოდელავაც მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს ოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა, მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. მურთას ოდელავას და ლევან ხაბეიშვილის საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაისს გუშინ ლევან ხაბეიშვილმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ლევან ბეჟაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, ლევან ხაბეიშვილი როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკოს თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ ეს ხელოვნური ბრალდება. მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანი საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას რომ სასამართლოს რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვეს ციხეში. ამ ივანიშვილის სამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლო ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგ ის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვა იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავსთან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმელი ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ, რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი, არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ცხდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნო ველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხთან სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ხალხატომი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართული ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით და კანონმდებლობას ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამოდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი, და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ცერთობა, რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ამის შესახებ ოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ჩვენ რაც გვეხება, ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად, ისეთ რამეც გთხოვთ ხოლმე, რაც თქვენი საქმე არ არის. უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ, თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით, ძალები არ გაგვაფანტინოთ. ერთად უნდა ვიაროთ, ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ცერთობა, რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ვინმესთვის ცუდი გსურს, არავისთვის, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, 4 ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისა საფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩინაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმა. სტოლტენბერგის თქმით, ფეალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლება მოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. UEFA-მ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგის და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი კი, რომელიც აღმასრულებელ კომიტეტს ჯერ დასამტკიცებელი აქვს, ევრო 2020 დარვის შემდეგ, ანუ 2008-2029 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. ახალი სისტემა დიდწილად შთაგონებულია ევრო ტურნირების ახალი ფორმატით, რომელიც წარმატებულ იდეად მოინათლა და ახლა უკვე სანაკრებო ტურნირებზე მის განხორციელებას აპირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: რეკლამა.
10: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
11: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
12: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
13: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
14: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება. თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლტი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან ნარჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-43-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 5-7-4-0-8-29.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამოხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოგებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. ავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: მივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ეხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მეუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც. რაც შეეხება პროკურორს, როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამწყობა ხორება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულზე თამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. Ну, რა ქნა სასამართლომ დღეს, ну, სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ну, მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატრონობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სწნომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწერს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორე, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად თამი და ის იყო უკანონო, სამართლებრივი მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამომძიებო ორგანოს სურვილი იყო და გამომძიებელმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით. შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამომძიებო ორგანოს აღნიშნული რწმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა,
6: რომელიც სასამართლო, რომელიც თამის დავალებაა, იმიტომ რომ ამერეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ საერთო
5: წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს გამოეყო თანამშრომლები თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო. რატომ და რა მიზეზით რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა? ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა? უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასოთ მას. ეს არ არის როგორც მოგახსენებათ ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბობს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო?
8: ხნედი ყავი დედიკო.
7: ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგდროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ გარეთ.
9: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
8: მომენ ადვოკატ
9: პოზიცია როგორია?
7: განა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია, არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმული და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს ამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავაში წლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი. მათ როგორც ჩანს, ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მუმლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უწყების ცნობით ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები ოპერატიულ-ტაქტიკული სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ იუწყება აზერბაიჯანის ლიდერს. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელს კაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკას სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო პლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოს ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეკინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე დემოკრატიული ის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეერაღებული ძალების მეთაური იყო. საბოლოო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე E ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
11: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: რეკლამა.
13: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
14: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
15: Radio Heretic, Radio Asolina One.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაბედახში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: როდის მიმართავს საპატრიარქო ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალებაზე. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები ვალია ვანიშვილი ხურვალეთში დღეს დაკრძალეს. მარკ რუტეს განცხადებით, ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ვალია ვანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ხურვალეთში დღეს დაკრძალეს. ნეტ გაზეთი წერს, რომ ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება არ მისცეს. აგვისტოს ომის შემდეგ ვალია ვანიშვილის და დათა ვანიშვილის სახლი საოკუპაციო ხასს მიღმა მოექცა. დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა და როგორც უკვე გითხარით, ოჯახის წევრებს და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება მიეცათ. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე მედიასთან ვერ ასახელებს კონკრეტულ დროს, როდის მიმართავენ მთავრობას პატიმრების შეწყალების თხოვნით. ჯაღმაიძის განმარტებით, პატრიარქი შიო მესამე ახალი არჩეულია და უამრავი საქმე აქვს გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთხელ ხო თქვით და როგორ ფიქრობთ, ახალი პატრიარქია? უამრავი საქმეა გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. და ასე იგი დღის წესრიგში რა უნდა გქონდეს? ჯერ ალბათ აქ რომ პროცესი გაიმართოს. თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხზე კიდევ ვიმსჯელებთ, ყოველთვის სხვა შეიძლება ამის ლაპარაკი, ხო?
0: საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის რეზოლუციაშია საუბარი, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტმა სამი დღის წინ დაამტკიცა. დოკუმენტი ივნისში უკვე გავა სესიაზე, სადაც მას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უყრიან კეჭს. კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელას და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს, რომ ასამბლეა არც ერთი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აცხადებს, რომ დემოკრატიის ბუდმივი რღვევა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით. შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები. რეზოლუციის ტექსტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში არ არსებობს გარემო თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ამიტომ ასამბლეა კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ხელისუფლებას პრიორიტეტულად დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი ყველა პოლიტიკური ძალის და სამოქალაქო აქტორის მონაწილეობით. რაც უნდათ ის დაანახონ და ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას ფასი არ აქვს. 26 მაისს ერთადერთი რაც მოხდება, ის იქნება, რომ ისედაც განადგურებული ოპოზიცია კიდევ უფრო მეტად დამთავრდება. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რადი იონათამიშვილმა განაცხადა. განცხადება გააკეთა არჩილ გორდულაძემაც. ქართული ოცნების წევრების ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
3: რაც უნდათ ის დაანახონ ერთმანეთს, რაც უნდათ ის ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას, რომ ფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის არ აქვს, ეს ძალიან კარგად ვიცით და შესაბამისად 26 მაისს ერთადერთი რაც მოხდება, ისედაც განადგური ოპოზიცია კიდევ უფრო განადგურდება. ხა ვისი დამხობი ზუნარი აქვთ ამათ, ეგ სხვა საკითხი არის და დამხობით ერთმანეთს თუ დაამხობენ ხოლო და მხოლოდ, მაგრამ ეს ადამიანი რომ არა მხოლოდ საკუთარს, არამედ ძალიან რადიკალური ჯგუფების გზავნილს აჟღერებს, ეს არის ფაქტი. იმიტომ ეს ადამიანები არიან დამხობაზე, მოოცნები ადამიანები და ეს დამხობა რას ნიშნავს? სინამდვილეში საქართველოს განადგურებასა და სისხლის ზღვრას. ჩვენ ეს სცენარი გვაქვს 30 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში ნანახი, მაგრამ ის არასდროს აღარ განმეორდება, ამიტომ ამ ადამიანებს მხოლოდ ერთმანეთის დამხობა მოუწევთ.
4: ჩვენ 26 მაისს ქართულ ხალხთან ერთად აღნიშნავთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი სიტყვა. კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენი ხალხმრავლობით, ოჯახებთან ერთად ყოფნით და დგომით, რომ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, ხოლო კოლექტიური ნაცმოძრაობა საერთოდ იქამდეც კი შეიძლება მივიდეს, რომ მაგალითად დიდი პატივისცემით თითოეულ ჯარისკაცთან, თითოეულ ჯარისკაცებს, რომლებიც მაგალითად ფის დადებენ, შესაძლებელია ისინი საკუთარ მომხრეებად გაასახონ. აი აქამდე შეიძლება დაესწრნენ ეს ადამიანები, რომლებიც ფსკერს ყოველ განცხადებაში და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ყოველ
0: ოპოზიციური ალიანსი კი 26 მაის დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად უხსნიან, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზურაბ ჯაფარიძეს გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმენთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატრიოტებმა დავინახონ, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახონ და ნახონ, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად იზრდება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა იყოს, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა იყოს რაჭია 5000 მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატვის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, იყოს ეს სილობრა შეზღუდონ, ნახა ფაქტიად შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღვიგზავნა და დაწარმოეწონება იმის გამო დაახშობა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინება ბრძოლას ვაგდებთ, თავისთავად არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
6: აგრძელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვარ, ვხვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტის ხერმიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდგეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამემართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, დიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს იმ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
7: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ფსეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ სურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, სურთ რომ ქონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც სურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ქონდეს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილოაშვილის პროცესი დასრულდა. დღევანდელ სხდომაზე სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმეებმა, ერთმა მეწარმემ და ბაგა-ბაღების დირექტორებმა მისცეს. ერთ-ერთი მოწმე მედიასთან ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ადკატების შესახებ მან არაფერი იცოდა და კავშირი არავისთან ჰქონია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. რუტემ პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ულფ კრისტერსონთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული. ძალისხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა რუტემ. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულფ კრისტერსონმა კი აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის გამოყოფილი მხარდაჭერის სიდიდის მიხედვით შვედეთი რიგით მესამეა. კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენი მხარდაჭერის მოცულობას კონკურენცია სხვა ქვეყნებიც გაუწევდნენ. ჩვენი მხარდაჭერა ხანგრძლივი და მტკიცე უნდა იყოს, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა კი შვედეთის ქალაქ ჰელსინბორგში დღეს დაიწყება და ხოლაც გაგრძელდება. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსაზრებები მივიღეთ და ახლა მათ განვიხილავთ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ბაგაის ცნობითვე ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა. ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწყებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია კი ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია სამის შესახებ რუიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს. თუმცა ეს სრულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევა შეუწყობს ხელს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან. კუბის რევოლუციის ურყევი სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კონსულისთვის $14 მილიარდის ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვისაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანი საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სტამბოლის პროკურატურა ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაცია სამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიულექი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევეა გაცემული, მედიის ინფორმაციით ის ვერ დააკავეს ჯერ, მაგრამ ვერ მოხერხდა მისი დაკავება, რადგან საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
8: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: ქართული ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 20-ე ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ახალი სამართველი, რომლის ფუნქციაა სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. შეუძლებელია ქართულ კაცალგზალო ლანცხვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლება დამცველმა ბორის ჩელიყურო ამტევე პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით ამის აგრძელვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელიყუროას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზე სხვა პროცესი სახელმოგვარებს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამ ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ვენა რომ კიდევ და კიდევ ძალასაჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეუგნენ ხა. ფული აქვს, ტენდერები აქვს, კარგი ცხოვრება, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონ ამ ყველაფრით. ხო, ნუ სიძულვილი სანაც რაც შეხება იმ თავითონ უნდა ითქვასო, ქართულ ოცნებას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოიწერება ამ შემთხვევაში რომ გაკოტრდებიან მე ხედავ ნუ ჩემს საქართველოს ბიუჯეტის მათია და კიდე უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე ხრი უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრა ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაცა უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაცა უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგრძნოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისოს ახონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ ინფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ვერად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ეს არ გამოვიდა კომუნისტებს და ამ ვენა რო ქართულსაც გამოვიდეს.
0: სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია ასევე სხვა ქვეყნებთან ერთად პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება გავიხსენოთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, როდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ძალიან ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ამ შინაარსის განცხადებებს მიზან მიმართულად აკეთებს და მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დაზიანება. სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირს არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინაარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ან აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ფილმს ვიღებ, განაცხადა ანდრეი ზვიაგინცევმა კანში მიცემულ ინტერვიუში. რუსი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელიც ლატვიაშია გადაღებული, პუტინის რუსეთის და კორუმპირებული ელიტის მკაცრ და დაუნდობელ კრიტიკულ სურათს ხატავს. ფილმი უკვე განიხილება, როგორც ზვიაგინცევის ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური და პირადი ნამუშევარი. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება. თეო, როგორ ხდა კანის ფესტივალის ზვიაგინცევის დაბრუნებას?
5: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ვიღებ ფილმებს. ასეთი რამ განაცხადა ინტერვიუში ზვიაგინცევმა, რომლის ბოლო ფილმი მინოტავრი ასევე წარმოდგენილია კანის საერთაშორისო კონკურსში. რეჟისორი, რომელიც აქამდე ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, ის სხვა შორის საქართველოშიც იყო ჩამოსული, დიდი შეხვედრა ჰქონდა ამირანში, რომელსაც მე ვუძღვებოდი და როდესაც ვკითხე მისი ფილმების პოლიტიკური კონტექსტის შესახებ, მან ძალიან დელიკატურად აარიდა თავი და თქვა, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებდა. ზვიაგინცევი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აღარ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე აღარ აკეთებს ამ რევერანსებს, თუ შეიძლება ასე თქვას, და პირიქითაც ის იღებს ძალიან შემწარავ, ძალიან დაუნდობელ ფილმს, სადაც თითქოს წინაპლანზე ოჯახური დრამაა წამოწეული, მაგრამ თუ თავიდან უფრო ფონად შემოდის პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის სახე, სულ უფრო და უფრო მძაფრდება ეს ფონად დანახული ომი და ქვეყანაში არსებული ძალიან გამოუვალი სიტუაცია. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ პერიოდულად ხედავთ რკინიგზის ვაგონებს, რომელსაც გადააქვს ტანკები, ან და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემზარავი ეპიზოდი, როდესაც სხვადასხვა საწარმოებს და მდიდარ ორგანიზაციებს ავალებენ, რომ მათ შექმნან სია თავისი თანამშრომლებისა, რომლებიც იქნებიან გაწეული საომრად, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია უკვე ჯარისკაცების, და როგორ ხდება აი ამ სიების შედგენა. პარალელურად ჩვენ ხედავთ შეძლებულ რუსებს, რომლებიც ან უკვე წასულები არიან, ან აპირებენ გაქცევას ქვეყნიდან, ხოლო აი ეს სოციალური დაბალი კლასი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ვიხმარ ამ სიტყვას, მიერეკებიან ფრონტზე, სადაც რასაკვირველია არანაირი მოლოდინი, რომ ისინი ცოცხლები ან ჩამრთელები დაბრუნებიან, მათ არ აქვთ. ეს ფილმი არის კოჩაბროლის მოღალატე ცოლის ძალიან ისე დაშორებული ინტერპრეტაცია. თუ შაბროლთან მთავარი თემა ეს არის ღალატი და შურისძიება, ძალიან ისე იმისთვის ამახასიათებელი შავი იუმორით გადაღებული, ეს თემა კი შენარჩუნებულია ზვიაგინცევის ფილმში, მაგრამ როგორც გითხარით, უფრო აქტიურად შემოდის პოლიტიკური კონტექსტი, რადგან რომ საბოლოო ჯამში ეს ფილმი გადაიქცევა და ეს ოჯახური ღალატი სწორედ სახეა იმ მორალური გარწმუნებისა, რასაც არამხოლოდ პუტინი და პოლიტიკური ელიტა, არამედ დიდარი რუსული საზოგადოებაც თავისი კონფორმისტული და პრაგმატული მოსაზრებით ხელს უწყობს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi fm g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით უკმაყოფილო მოსკოვი ერევანს აფრთხილებს, რომ მისი ნაბიჯები რუსეთ-სომხეთის სამოკავშირეო ურთიერთობების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და მათი სისტემური ცვლილებების რისკის შემცველია. სომხეთის შესახებ ეს და სხვა განცხადებები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა 20 მაის გვიან საღამოს მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხდომის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით ამ ხდომაზე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს განიხილავდნენ. კრემლის პოზიცია, რომ სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის და ევროკავშირის წევრი, ჟურნალისტებთან საუბრისას გალუზინმაც გაიმეორა. ერთდროულად ორ კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ შეხედან დის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებსა და ჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკად აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში. ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოსთან ახლავს წარწერა: „ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს.“ ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფო მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს. თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებნენ. თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188-ს იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ განთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვეს შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილსი გახდა 30 ქულით. ტენერიფე მომდევნო მატჩს უკვე 30 მაის სტუმრად გრანადასთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: ქუთაისში კაცი დაჭრეს. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი კობახიძის პოზიცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. დრონები თავდასხმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. არიან დაღუპულები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში კაცი დაჭრეს, მოქალაქეს დაზიანებები გულმკერდის არეში ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. რაც შეეხება განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, წარსულში ნასამართლები პირი დაკავებულია. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში ურთიერთჩელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებას და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუგრძალას, მას შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რაც ხშირად რასაც ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს ჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეიმედის ეთერში განაცხადა. კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სიძულვილის ფორმებს, როგორც არის შეურაცხყოფა მაგალითად, რასაც ძალიან ხშირად ხედავ ჩვენ სოცმედიაშიც და არა მარტო სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს შეიძლება რეაგირება და ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიყვანეს ჩაგედელ წრეში. პოლარიზაციის და სიძულვილის ჩაგედელ წრეში მოახერხეს. აი აქაც რო იყო საუბარი იმაზე, თუ რას აღწევენ. ამას ხომ მიაღწიეს, რომ თესავდნენ ჩვენ საზოგადოებაში შეგნებულად სიძულვილს და იგივე ხდება პოლიტიკურ სივრცეშიც, ხო? იხსენებდნენ თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების უხეშ განცხადებებს. და რა თქმა უნდა ეს ასე იყო. მაგრამ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? იყო პირდაპირი კამპანიები, სიძულვილის კამპანიები და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში. აი დავუშვათ აქ პასუხი მიიღეს. ხო, პასუხი მიიღეს. ისინი იწყებდნენ კამპანიებს და პასუხი მიიღეს. აი მართლმადიდებელი ეკლესიისგან პასუხს რო არიღებდნენ? რატო მაგრძელებდნენ სიძულვილს? რატო წერდნენ საპატრიარქოსთან, რომ საპატრიარქო არ მინდა ეს სიტყვა გამიმერო და ამჟამად პასუხი ხო არ მიუღიათ? რატო ქონდათ ეს ცალხრვი სიძულვილის ნიაღვარი ეკლესიის მიმართ? აქაც ხო პასუხი არის. და როცა პოლიტიკაში ხარ, ბუნებრივია პასუხსაც მიიღებ. და ეს პრობლემაა ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა თავს გახვევს სიძულვილს, მე რე შენ სიძულებული ხარ, უპასუხო და ამით იქნება ჩაგედილი წრე, რაც შეიქმნა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეუძლებელია ქართულ კაცს აუგზალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია რომ საგინებელია. და მის შესახებ უფლება დამცველმა ბორის ჩელეყურვამ თავი პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურვას ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზე ხონდა პროცესი სახელმოგვარებს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც წვნოვანი ხულმობა. ამ შემთხვევაში ჯვენ რო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენებს კომფორტი შეგვენ ხა. ფული აქვს, ენდერები აქვს, გარდაცხოვრენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონო ამ ყველაფრით, ხო? სიძულვილისანაც რაც შეიძლება იმ თავით უნდა ითქვასო, ქართულ სინას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება ამ შემთხვევაში, რომ გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში. მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრა ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბიევიჭკვიანი ადამიანი შეგდებოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არის უსერ ქონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყო და გააკეთონ იმ ფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ვერად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ჩვენია საგინებელი ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამიერე რო ქართულ სცენას გამოვიდეს.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მიზანი ისეთი ევროკავშირის წევრობაა, რომელიც მისივე შეფასებით საკუთარ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუბრუნდება. ამის შესახებ მან ტევე პირველის ეთერში ისაუბრა. პრემიერის შეფასებით ევროპაში დღეს არსებული დემოკრატიული პრინციპები და ადამიანის უფლებების სტანდარტები მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არ არის და მათი დაკარგვა მარტივად შეიძლება. ამ კონტექსტში ირაკლი კობახიძემ ისტორიულ პარალელებზე ისაუბრა და ევროპელ ბიუროკრატებს მისივე შეფასებით კრიტიკული გზავნილებით მიმართა. პრემიერის ეს პოზიცია და ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილი მისი ცნობილი ღია წერილი კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ეკა ონიანს, გიორგი კაპანაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თინა ხიდაშელს უნდა მოუსმინოთ.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი, ღია წერილი, ნაცვლად იმისა, რომ დიპლომატიური გზით მიმართოს ყველას, ვისთანაც მას პრეტენზია გააჩნია, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ცალკეული ქვეყნები, არის ცალსახა მარცხის გამოხატულება საგარეო ფრონტზე. ანუ ისე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას ღია წერილებით აქვს კომუნიკაცია საერთაშორისო დონეზე, რაც არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი.
5: ნაცვლად იმისა, რომ ოცნება მისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო, რომ არ შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, იმის გამო, რომ არ შეუძლია სიღარიბის დამარცხება, საუბრობს გამოგონილ თემებზე და წერილებით ესაუბრება ევროპას. გამოსავალი ამ ყველაფრისაგან არის ის, რომ ჩვენ ყველა მერთად უნდა შევძლოთ პოლიტიკური ცვლილების განხორციელება.
6: წერილის შინაარსი კიდევ უფრო ფართო იყო. პრემიერმა ეს მძიმე შემთხვევა, რაც კოპენჰაგენში დანიაში მოხდა, გამოიყენა სწორედ იმ კითხების დასასმელად, რაც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ სახელმწიფოს აწუხებს. იმიტომ რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები? მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მომხებლავი, მათ შორის საქართველოსათვის, ეს ფასეულობები კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია.
7: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩენ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ყვალმო, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემოგრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
0: ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, დრონებით თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მანამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ცნობითვე, დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაის გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლო კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის, საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობა. მთავრობასთანაც. ეგისტოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან კუბის რევოლუციის ურყევის სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო, დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი დოლარის იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიშია 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 83 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილის სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამთხმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ნბ-ს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამო სჯის. ანი წითლიძეს, ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმენთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეებიც კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სათამსჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის შინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენ თაგას.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭერ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლა დარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, აგერ რა ივანიშვილი მოხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნო ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს როცა დაიჭერ უპრეცედენტო ბრალდები საქართველოს ოხალზე რეში პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები ხა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ ფაქტია რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად რაღაც ქრესტომათიული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილის
4: რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი. ამით ქართულმა უცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
0: კარგი მოლოდინი არ მაქვს ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძემ შვილის განაჩენის გამოცხადებამდე განაცხადა. პოლიტიკოსის ოჯახი ამბობს, რომ ახლა ნერვების ომია. მარინა კოტრიკაძის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხელმძღვანელის საქმის დასრულება და განაჩენის გამოტანა სამსხდომაში შეიძლებოდა, თუმცა გადაწყვეტილების გამოცხადება გააჭიანურეს. ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს და მის ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
5: ალბათ ნერვების ომია. ლოდინი კარგის არ მაქვს, მაგრამ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებაც ძალიან მიჭირს. ძალიან განერვიულდა ლევანი, იმიტომ რომ ლევანი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სწრაფად დამთავრებულიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ის არის საქმე აბსურდული, ასე ვთქვათ, არანაირი მტკიცებულება არ ქონდათ. ზუსტად სამ სხდომაზე შეიძლებოდა რომ ლევანის საქმე დასრულებულიყო.
6: დღეს უნდა გამოაცხადოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მან უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ ერთადერთი, რადგან ამ საქმეში კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო? ანუ სხვა საქმეებში ხო ყოფილა, მაგალითად ადამიანს რო ედავებიან ქმედება განახორციელა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ მაგალითად ტელევიზიაში საუბრობდა, მაგალითად მედიაში საუბრობდა. საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ პოლიტიკური დაპირების გამო ვინმე დაეკავებოდა. აქედან გამომდინარე სასამართლო ეს ყველაფერი არ უნდა დააკანონოს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესიც განახლდა. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე იკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში 100-მდე მოწმეა გამოსაკითხი, რომელთა შორის როგორც სხვა საქმეზე ბრალდებულები, ასევე მსჯავრდებულები შედიან. ლილუაშვილის ადვოკატს ლანა ცერცვაძეს და პროკურორს ნათია თათიაშვილს მოუსმინოთ.
2: გამურაც ბრალდების ხარისი არის 97 მოწმეა მითითებული, საიდანაც დაახლოებით 45 ადამიანი წარმოადგენენ იმ გამომძიებლებს, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები. დანარჩენი პირები, რომლებიც მოწმეთა ბაზას წარმოადგენენ, მათში არიან ბუნებრივი აბრალდებულები, რომელთა ნაწილიც უკვე იმ 11 პირიან წრეში დაკითხულები არიან სასამართლო პროცესზე, თუმცა ხა დასახელებული პირები საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ბრალთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს, სხვათა შორის აღიარებენ ეს პირები და გირაოს ქვეში იმყოფებიან, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ არც ერთ პირს, ვინც აქამდე დაიკითხა მოწმის სახით სასამართლოს ხდომის დარბაზში, არანაირი სახის ინფორმაცია გრიგოლ ლიუაშვილთან მიმართებაში, რომ ის რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულებრივ ქმედებაში, ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ მიუწოდებიათ.
7: ამომეო მიქალკაძის დაკითხვა რამდენად საინტერესო იქნება მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარისთვის?
2: ბუნებრივია იქნება ძალიან საინტერესო.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საქარაჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. რადიო ჰერეთი FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ანში ავარიას ქვეითი 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლა ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიციას შულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანი არა, ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია ციხიდან პატიმრებმა დავინახონ, მნიშვნელოვანია ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახონ და ნახონ, რომ აქ ძალა თავისთავად ისედება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად დრაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს, ამიტომ უნდა ვიყოთ რაჭია ბევრი. 5000 მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატვის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ყოველ ეს სიგობ რო შეზღუდონ, ეხა ფაქტია შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და რაღაცა წარმოეწონებათ იმის გამო დაახშორა, ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინება ბრძოლას ვაგდე, თავისთავად არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
3: აგრძელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვარ, ვხვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტისკენ მიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამიმართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღია დრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ესეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად, მათ სურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, სურთ რომ ქონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც სურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობა შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის სანუყარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ დღესდღეობით დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესას თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის რო სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსამსახურისთვის და აქტიურად ვემზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართულის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ფდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვა მის სიტყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია, უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო კლას რამე თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცემს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონიათ, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წაში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურამ ამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის აგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაძრულად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეიკჰაუდმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობითვე ეიკჰაუდი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულა, მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისგებლობას, განაცხადა ეიკჰაუდმა. ეიკჰაუდის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. სოროსის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ. ევრონიუსის მიხედვით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაკომერციულ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებზე პოლიტიკურ ზეწოლას აძლიერებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ის პირობებში კონსერვატორმა კანონმდებლებმა პროგრესული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ კონტროლი გაამკაცრეს. კონგრესში ტრამპის მხარდამჭერებმა საგადასახადო სამსახურსა და იუსტიციის დეპარტამენტს მოუწოდეს გამოიძიონ ორგანიზაციები, რომლებსაც ისინი უკანონო მიგრაციის, კლიმატის პროგრამების და ультрамემარჯვენე ჯგუფების მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. და ბოლო სპორტი, ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დასახელდა. რჩეულები ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ადმირალ ბუნდესლიგამ გამოავლინა. სიმბოლურ გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ავსტრიის ჩემპიონი 61-წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხვდა. მოხდა. შეგახსენებთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. ფიშერს აუხსნას, ვინმე პაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად ჩამოდიოდა, რომელიც ჩამოდი ამის კომი აღჭირდა, მაგრამ მე გარკვეულობა გაიჩინა ჩემ გარემოცვაში. ჯერები მივალ როცა მოდიოდი 2020-ში გადაცა ჩემი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას და როდესაც ჩვენ დაგეგმეთ პიარი მოვადები საქართველოს საქართველოში გაგაჩნდა წინასწარმეტყველება წინასწარმეტყველება გამოგიწვა გადაწყვეტა და მეორე უნდა დავხვდეთ რა ჩამოვედი და დავდავდა ზუსტად 2 საათი გაგეთ გამოვიდო რუსეთის დავლეთ და ჩემი მონაცემი გადასა მაშინაც დავალავს არის ასეთი ადამიანი ის ჩემს პროვოკაციებს მონაწილეობდა მაგრამ ამ მიშულ არა გალაკი იყო და იცი თავი ჩვენა შევდო თავი ჩვენ ვიყავით ჩვენ ვიყავით მოწოდების სიმართლეს
0: შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვი და ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი Facebook პოსტით გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ითხოვს პეტერ ფიშერს ვციტირებ პაპუაშვილს, ვინმე აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას ვინმე, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერ ერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის განაერთა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაისს 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია Facebook-ზე. არარჩევნების ბოიკოტს ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
3: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს ეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
4: მიხარია, რომ ქალბატონ სალმეზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
5: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
6: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით და კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართალთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამოდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, საჯარო სტომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენად და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში ასეულობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ვიმფლობს პოტის სტრატეგიულ სიმდიდრეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერის სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2026 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართულ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის სახაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის სახაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარეების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს უგჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიახლოვდები, მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა უკრაინას მოუწოდა დრონების გამოყენების დროს მეტი სიზუსტე გამოიჩინოს, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის პროვოკაციებს. ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენი ტერიტორიები არ უნდა დაირღვეს, ტერიტორიებს არ უნდა შეეთნას საფრთხე, განაცხადა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უკრაინული დრონების შესვლის ფაქტები დაფიქსირდა. უკრაინა მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზი შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრდნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებულ პირდაპირ ინვესტიციას ნიშნავს. თუ უკრაინას აიძულებენ, რომ ცუდ მშვიდობას დათანხმდეს, მაშინ ჩვენ ამის შედეგებთან ერთად ცხოვრება 10 წლეულების განმავლობაში მოგვიწევს, აღნიშნა პაველმა. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნული რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არ ასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით, თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედებიც სიარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. კაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველწლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინო ვარსკვლავებმა მაყურებელ საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენიმე დღეში, 23 მაისს დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ძალის
1: ეს არის დროს არ ყოფილა ფარიასი ცნარი მარიბი ჩემოს შეღამების ხარი კროლიციისვეს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქს ფარე ცისო ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭანს თვარი და მეტეხით

0: გარდა სიკის გზა არ არის მაგის წერტილს გარდა ვოგზაზე საპარიემ გოსთან თითავამდე ბრანჟოს და კობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეცალ ახლოს სიცოცხლეები რომ მეფლარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაშვება საუკუნეს ცენტრალ შევიჭრარი
1: ჯერას გროს არ ყოფნა მარე ასე ფლეშ

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვხვდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: 15 უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
6: 577-50-10-28.
7: Oh no. This is my hell.
8: Thank you.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 5 თვის, მუთას ოდელავას კი 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. პასეს მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული, უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. რუსეთის მორიგ საჰაერო შეტევას უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილი დამნაშავეცნეს და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. განაჩენი კი დღეს 21 მაისს საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. ხაბეიშვილს განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთას ოდელავაც მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს ოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა, მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. მურთას ოდელავას და ლევან ხაბეიშვილის საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაისს გუშინ ლევან ხაბეიშვილმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ლევან ბეჟაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, ლევან ხაბეიშვილი როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკოს თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება, მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანი საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუშვას ციხეში. ამ ივანიშვილის სადამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლო ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავს თან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ, რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი. არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხატომ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხაროდ თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ხალხატომი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამომრჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართული ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობას ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართალთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რა და თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენ და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ცერთობა, რაღაც რაღაცეებით ამერთობის დარღვევა არ სადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ამის შესახებ ოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ჩვენ რაც გვეხება, ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად, ისეთ რამეს გთხოვთ ხოლმე, რაც თქვენი საქმე არ არის. უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ, თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით, ძალები არ გაგვაფანტინოთ. ერთად უნდა ვიაროთ, ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ცერთობა, რაღაც რაღაცეებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ვინმესთვის ცუდი ქსურს, არავისთვის, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, 4 ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისა საფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩიმაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმაა. სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. UEFA-მ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგის და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი კი, რომელიც აღმასრულებელ კომიტეტს ჯერ დასამტკიცებელი აქვს, ევრო 2020 დარვის შემდეგ, ანუ 2008-2009 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. ახალი სისტემა დიდ წილად შთაგონებულია ევრო ტურნირების ახალი ფორმატით, რომელიც წარმატებულ იდეად მოინათლა და ახლა უკვე სანაკრებო ტურნირებზე მის განხორციელებას აპირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გამოცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577-50-10-38.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გადაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. დავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: მივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მეუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც. რაც შეეხება პროკურორს, როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამძღოლს ორება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულს და თამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. Ну, რა ქნა სასამართლომ დღეს? Ну, სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ну, მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატრონობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სხდომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწეს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორეს, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად ქთამი და ეს იყო უკანონო. სამართლე მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამოძიებო ორგანოს სურვილი იყო და გამოძიებულმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით.
6: სამი იყო
5: შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამოძიებო ორგანოს აღნიშნული რწმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა.
6: და არის სასამართლო, რომ ეს ხო მხარე ამისა დავაზება, იმიტომ რომ ამერეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ საერთო.
5: წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს გამოეყო თანამშრომლები, თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო. რატომ და რა მიზეზით რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა? ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა? უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასებთ მას. ეს არ არის როგორც მოგახსენებათ ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბობს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო? ხნედი ყავი დედიკო. ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგ დროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ კარგი.
8: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
9: შემოვიდნენ
8: ადვოკატები.
9: რა თქმა უნდა.
8: პოზიცია როგორია?
7: რანა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია. არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმული და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს ამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავაში წლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი. მათ როგორც ჩანს, ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მუმლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უწყების ცნობით, ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები ოპერატიულ-ტაქტიკული სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ უწყება აზერბაიჯანის ლიდერს. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელს კაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკას სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო ფლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურ მა პირბა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოსი ნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეკინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამდგმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე, დამდგმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე დემოკრატიული ის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მეთაური იყო. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე E ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

მიუძღვნება შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მოდის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8